0: Prospa agus Clúni le céile, give her a dola free your mind on with Díroch Landalta ag an top spot a chorda agus tá sé náim dom an tún is mó sa tír aráint lif se tá sé réig le dola gom Díroch éis plus tapa a chort le nár top 10 le céile.
1: Seo íd na je hits is mó on Seachtain Seo.
2: Number 10
0: Role Model High Hopes 3000.

0: agus an tinatá ana gibhar a hain ag an tapspad an tachtún seo thugeil Moving to the Sun agus sin a méid dúmse Slán
1: Hit 13 a Héireann
2: Number 1